najlipšu nošnju obučeni. Još je lipše to kolo momačko, kad ga igra srce bunjevačko. Još je lipše to